0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati.

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja pomoći.